0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
3: Чипелдик.
0: Чипелдик.
2: Чипелдик. Чипелдик.
0: Дук.
2: Чип, чип.
0: Чипелдик.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.
4: УЖЖ.
5: УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ. УЖЖ.